Ala mazama ishata zama katika uso Tumene nyuka, lakata vikwaso Tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani Yota zikagasa, hatumai ni wanani